لشونك شترا ما مستعبد الكريم مدرس رحمتي خويلة بيت لسر قولي دل باشي دا فرميه

نوح وتي اي خزم كانم هوالم بدنه اگر من لسر ريك و برنامه راس و دروز بم للاين پروردگار مو خير و چاك و بزي خوي پي بخشي بم للاين خوي و انجا امانه لأي و شاراوت و ناي بينن ايا بزور ايمان لدلتان دا دروز بكينو بتن خين سر ام ريكيا لكاتيك دا اي و اللي بيزارنو خوازيارينين